0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Leonas XIV pradėjo katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijai apie liturgiją. Audiencijoje dalyvavo ir Armėnų bažnyčios katolikosas iš Libano. Vyskupų sinodo sekretoriatas paskelbė dokumentą su patarimais, kaip rengtis 2028 metų bažnyčios asamblėjai.
1: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia. Sacrosanctum Concilium.
2: Gegužės 20-osios bendrojoje audiencijoje Leonas XIV pradėjo katechezes apie pirmąjį Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą – Konstituciją apie šventąją liturgiją – Sacrosanctum Concilium. Ją rengdami susirinkimo tėvai siekė ne vien apeigų reformos, bet ir skatinti bažnyčią mąstyti apie tą gyvą ryšį, kuris ją sudaro ir vienyje – Kristaus slėpinį. Liturgija paliečia šio slėpinio šerdį. Ji yra erdvė, laikas ir kontekstas, kuriame bažnyčia iš Kristaus gauna savo gyvenimą. Liturgijoje vyksta mūsų atpirkimo darbas. Pasak popiežiaus, bažnyčios trigubas, biblinis, patristinis ir liturginis atsinaujinimo kelias 20-ajame amžiuje išryškino, kad Kristaus slėpinys yra ne kažkas neapibrėžta, bet gelbstintis Dievo sumanimas mums. Tai Velykų įvykis, Kristaus kančia, mirtis, prisikėlimas, pašlovinimas. Liturgijoje Kristus yra tarp mūsų sakramentinių būdų ir kiekvieną sykį, kai susirenkame jo vardu, esame panardinami į jo slėpinį. Pats Kristus yra vidinis pačios bažnyčios, iš jo ant kryžiaus perverto šono gimusios šventosios Dievo tautos slėpinio principas. Savo dvasios gale jis ir toliau veikia jos šventojoje liturgijoje. Jis šventina bažnyčią ir susieja ją su savo auka tėvui. Būdamas žodyje, sakramentuose, kunigų liturginiuose veiksmuose, susirinkusioje bendruomenėje, ypač Eucharistijoje, jis vykdo savo unikalią kunigystę. Bažnyčia, kaip yra pasakęs šventasis Augustinas, švesdama Eucharistiją ir ją priimdama pati sutampa su tuo, ką priima. Taip ji tampa Kristaus kūnu ir Dievo buveinę dvasioje. Tai yra tas išganimo darbas, kuris mus keičia pagal Kristų ir ugdo bendrystėje. Šventojoje liturgijoje bendrystėje gyvendinama per apeigas ir maldas. Bažnyčios apeigos anot garsiojo posakio lex orandi, lex credendi išreiškia jos tikėjimą ir tuo pačiu formuoja bažnytinę savastį. Skelbiamo žodį, sakramento šventimas, gestai, tylos momentai ir dvė, visa tai vaizduoja tėvo sukvestą tautą, Kristaus kūną, šventosius dvasio šventovę ir suteikia jai pavidalą.
1: Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera.
2: Taip kiekvienos apeigos tampa tikrų besimeldžiančios bažnyčios apreiškimu, kaip priminė šventasis Jonas Paulius II. Jei liturgija tarnauja Kristaus slėpiniui, suprantama, kodėl jie apibūdinta kaip viršūnė, į kurią krypsta bažnyčios veikla ir kartu šaltinis, iš kurio plaukia visa jos stiprybė. Tiesa, kad bažnyčios veikimas neapsiriboja vien liturgija, tačiau visa jos veikla, pamokslavimas, tarnystė vargstantiems žmonių, palidėjimas, sueina į šią viršūnę. Kitais žodžiais liturgija remia tikinčiuosius vis iš naujo, panardindama juos į viešpatės velykas. Todėl per žodžių skelbimą, sakramentų šventimą ir bendruomeninę maldą jie yra atgaivinami, padrasinami ir atnaujinami savo tikėjimo įsipareigojimuose ir savo misijoje. Tikinčiųjų dalyvavimas liturginiame vyksme yra tuo pačiu metu vidinis ir išorinis. Tai taip pat reiškia, kad jis turi konkrečiai atsiskleisti kasdienėme gyvenime, etinėje ir dvasinėje dinamikoje, kad švesta liturgija virstų gyvenimu ir kreiptų į ištikimą gyvenimą, gebantį suteikti konkretų pavidalą tam, kas buvo išgyventa liturginio šventimo metu. Tokiu būdu ir pats mūsų gyvenimas tampa, apaštalo Pauliaus žodžiais, kaip dvasinis garbinimas, gyva, šventa, Dievui patinkanti auka. Šitaip esančiuosius bažnyčioje liturgija kasdien stato į šventovę viešpatyje ir formuoja visiems atvirą bei ypatingą bendruomenę. Joje iš tiesų gyvena šventoji dvasia, kuri įveda mus į Kristaus gyvenimą, padaro mus jo kūnu, visos žmonijos vienybės Kristuje ženklu. Pasak popiežiaus Pranciškaus, nors pasaulis to dar nežino, visi yra pakviesti avinėlio vestuvių pokylį.
1: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti.
2: Mylėjai, leiskimės būti iš vidaus formuojami apeigų, simbolių, gestų ir svarbiausia gyvo Kristaus buvimo liturgijoje, apie kurį išsameu galėsime kalbėti kitose katechezėse, kvietė Leonas XIV.
3: Popiežius Leonas XIV pagerbė Aramą I, Kilikijos katolikosą, armėnų apaštališkosios bažnyčios galvą ir tėvą, pakviesdamas jį per šio trečiadienio bendrąją audienciją užimti vietą šalia jo. Leonas bendrosios audiencijos pačioje pradžioje po įprastinės žegnonės ir ramybės palinkėjimo prisikėlusio Kristaus žodžiais ramybė jums, visų pirma pažymėjo audiencijos dalyviams, jog džiaugiasi galėdamas pasveikinti jo šventinybę Ramą I ir jį per vizitą į Vatikaną lydinčią delegaciją.
1: Fratelli e sorelle, sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram I, cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Pasak Leono, broliškas Aramo I vizitas suteikia ypatingą progą stiprinti jau esančius vienybės ryšius tarp katalikų bažnyčios ir armėnų apaštališkosios bažnyčios, joms artėjant prie visiškos abiejų bažnyčių vienybės. Kreipdamasis į Aramą ir paminėjęs pasirengimus švęsti sekmines, Leonas XIV meldė šventosios dvasios malonės jo delegacijos piligrimystėje prie apaštalų Petro ir Pauliaus kapų, bei pakvietė audiencijos dalyvius karštai melsti viešpatį, kad Aramo I vizitas ir jo metu vykstantys susitikimai Romoje būtų dar vienas žingsnis į visišką vienybę. Be to popiežius dar kartą paragino melsti taikos malonės smurto ir karo vėl draskomam Libanui ir artimųjų rytų regionui. Leonas XIV su dėkingumu paminėjo ir pastovų asmeninį Aramo I įsipareigojimą ekumenizmui, ypač tarptautiniam teologiniam dialogui tarp katalikų bažnyčios ir rytų ortodoksų bažnyčių.
1: Welcome your holiness, dear bishops and dear friends. Together let us invoke the intercession.
3: Sveikindamas Aramą I ir jo delegacijos narius, popiežius kvietė melsti didžiųjų armėnų šventųjų, o ypač Dievo motinos užtarimo, kad apšviestų kelius vedančius į taip trokštamos vienybės pilnatvę. Popiežius paminėjo tris armėnų šventuosius – šventąjį Grigalių švietėją, šventąjį Grigalių narekietį ir buvusi armėnų apaštališkosios bažnyčios katolikosą, 12 amžiuje gyvenusi teologą ir poetą, ekumenizmo apaštalą šventąjį Nersesą IV, vadinamą maloninguoju ir kurio vardas šiomis dienomis buvo įrašytas į katalikų bažnyčios martirologą šventųjų sąrašą. Audiencijos pabaigoje po Leono XIV palaiminimo popiežius dar kartą pasisveikino su Kilikijos katolikosu Aramu I ir kitais 11 delegacijos narių, armėnų apaštališkosios bažnyčios vyskupų, kurie popiežiaus Leono garbei Šventojo Petro aikštėje sugiedojo Kilikiją, giesmę apie armėnų troškimą sugrįžti į savo žemę, padovanojusią saulę armėnams. Priminsime, kad taip pat Lietuvoje gyvuoja Armėnų apaštališkosios bažnyčios bendruomenė, pavaldi Armėnų apaštališkosios bažnyčios Baltijos šalių vyskupijai, kurios centras Vilniuje. Be Vilniaus kiti svarbiausiai bendruomenės centrai yra Kaune, Klaipėdoje ir Visagine.
4: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą.
0: Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė gana ilgą dokumentą, kuriame pateikia bendrų apmąstymų, o taip pat ir labai konkrečių nurodymų, kaip rengtis 2028 metų rudenį Vatikane vyksiančiai bažnyčios asamblėjai, per kurią bus įvertinami bažnyčios sinodinės kelionės proceso rezultatai. Iš tiesų dokumente kalbama apie kelių lygmenų asamblėjas, kurios pirmiausia bus rengiamos vyskupijose, po to nacionaliniu ir žemyniniu mastu, o galiausiai visos bažnyčios asamblėja Vatikane. Šios keturių lygmenų asamblėjos vyks po 2021 metais prasidėjusios ir 2024 pasibaigusios vadinamosios sinodinės kelionės. Per artėjančias popiežiaus Pranciškaus numatytas ir popiežiaus Leono 14 patvirtintas asamblėjas bus apžvelgiami sinodinės kelionės rezultatai ir ypač tai, kaip vietinėse bendruomenėse sekasi įgyvendinti po 2024 sinodo posėdžio paskelbtą baigiamąjį dokumentą. Pirmiausia, numatoma rengti asamblėjas vyskupijų mastu, jos turi vykti per 2027 metų pirmąjį pusmetį. Per 2027 metų antrąjį pusmetį bus rengiamos nacionalinės ir regioninės sinodinės kelionės rezultatų vertinimo asamblėjos. 2028 pradžioje numatoma rengti žemyninės asamblėjas, o galiausiai 28 spalį vyks visos bažnyčios asamblėja Vatikane. Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato paskelbtame dokumente pateikiama nurodymų skirtų visiems keturiems asamblėjų etapams. Gegužės 19 dieną Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Posėdžio pradžioje Lietuvos vyskupus pasveikino apaštališkasis nuncijus, arkivyskupas Gensvainas. Posėdžio metu buvo daug dėmesio skirta užsienio lietuvių katalikų sielovadai, kurios aktualijas pristatė arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vyskupas Algirdas Jurevičius papasakojo apie Vokietijos katalikų suvažiavimą Würzburge. 5 Lietuvos vyskupijoms 2026 yra jubiliejaus metai. Prieš 100 metų popiežius Pijus XI paskelbė apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gente, kurią įsteigė Kauno arkivyskupija, Panevėžio, Kaišėdorių, Vilkaviškio, Telšių vyskupijas bei Klaipėdos prelatūrą, sudarančias naująją Lietuvos bažnytinę provinciją. Vyskupai aptarė šio itin svarbaus jubiliejaus pagrindinės šventės Birželio 27 dieną Kaune programą. Tartasi dėl specialiojo popiežiaus pasiuntinio arkivyskupo Galagerio vizito į Lietuvą programos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso, vyksiančio Vilniuje Birželio 7-12 dienomis programą. Renginių gausa ir įvairovė – tai bus vienas svarbiausių religinio gyvenimo įvykių pasaulyje – 2026 metais. Pagrindinis kongreso renginys – Birželio 7-ąją per visą Vilniaus senamiestį nusidrieksianti devintinių procesija, kurioje kviečiami dalyvauti visi tikintieji. Vilniaus bažnyčiose bus aukojamos mišios įvairiomis kalbomis, skambės liudijimai, veiks parodos, vyks daugybė koncertų. Kongresas baigsis iškilmingomis mišiomis penktadienį Birželio 12-ąją, kurioms vadovaus arkivyskupas Rino Fizikelle, Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos pro prefektas.
2: –
5: Artėjant 250-osioms nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo metinėms, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai pašves šalį švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencija birželio 10-12 dienomis Orlande, Floridoje, surengs savo 2026 metų pavasario plenarinę asamblėją. Asamblėjos metu vyskupai aukos mišes ir pašves į Jungtinės Amerikos valstijas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Paukojimo aktas įvyks ketvirtadienį, birželio 11 dieną. Prieš mišes vyskupai išklausys apmąstymus apie švenčiausiąją širdį. Šalies paukojimas vyks rengiantis minėti Jungtinių Amerikos valstijų 250-asias nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo metinės Liepos 4 dieną. Iniciatyva, kuria tikimasi paskatinti platesnį katalikų dalyvavimą metinių minėjime, bus tiesiogiai transliuojama per Jungtinių valstijų katalikų vyskupų konferencijos YouTube kanalą. Parapijos ir pavieniai tikintieji kviečiami dalyvauti 250 valandų truksiančioje adoracijoje ir arba atlikti 250 gailestingumo darbų, kad pasirengtų paukojimui. 2024-aisiais popiežius Pranciškus išleido encikliką Dilexit Nos apie žmogiškąją ir dieviškąją švenčiausiosios Jėzaus širdies meilę, pamaldumą apibūdindamas kaip priešnuodį šio laikiniam paviršutiniškumui. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencijos išplatintame pranešime spaudai skelbiama, kad plenarinėje asamblėjoje birželio 10-11 dienomis vyks vieši posėdžiai, kurie bus transliuojami tiesiogiai. Viešoje plenarinės sesijos dalį kreipimusi į vyskupus pradės naujasis konferencijos pirmininkas arkivyskupas Polas Kokliai. Tikimasi, kad į darbotvarkę bus įtrauktas balsavimas dėl misionierių kunigų Josefo Franciso Buho ir Džono Riko Millerio kanonizacijos bylos. Vyskupai taip pat aptars vaikų ir jaunimo apsaugos chartijos peržiūrą, peržvelgdami vietas, kurias buvo nurodę patobulinti. Pranešime spaudai teigiama, kad pataisos pabrėžia nuolatinį vyskupų įsipareigojimą spręsti prievartos prevencijos klausimus ir užtikrinti, kad struktūros ir toliau veiktų, įdant būtų galima reaguoti į kaltinimus. Artėjant 2027 metų pasaulio jaunimo dienoms Seule, Pietų Korėjoje, vyskupai turėtų aptarti Jungtinių Amerikos valstijų bažnyčios dalyvavimą. Jie taip pat bus informuoti apie katalikų tarnystę kalėjimuose, sinodo įgyvendinimą ir kitus aktualius klausimus.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Leono 14 audiencija bažnytinių judėjimų ir draugijų vadovams. Nauji 8 valstybių ambasadoriai prie Šventojo Sosto įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Popiežius Leonas susitiko su ES vyskupų konferencijų komisijos prezidiumu. Apie susitikimą mums papasakos vienas komisijos vicepirmininkų vyskupas Rimantas Norvila. Jordanijos vyskupo interviu apie šalies katalikų bendruomenės gyvenimą.
1: Gegužės 21-ąją Leonas 14-asis priėmė tikinčiųjų asociacijų, bažnytinių judėjimų ir naujų bendruomenių vyresniuosius, dalyvaujančius 2 dienų trukmės pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtame susitikime. Pasak dikasterijos pranešimo, Romoje susirinko virš 100 vyresniųjų.
2: In ogni entità sociale si avverte la necessità di avere persone e strutture adeguate.
1: Kiekviename socialinėme darinyje jaučiama būtinybė turėti tinkamus žmones ir struktūras, tvarkančius ir koordinuojančius bendrą gyvenimą. Pat žodis valdyti reiškia, priminė graikišką žodžio etimologiją Leonas, valdyti laivą, laikyti laivo vairą. Tad galima būtų pasakyti, kad valdyti tai suteikti bendruomeniai tokią kryptį, kuri užtikrintų, kad bendruomenė būtų augimo vieta ją sudarantiems žmonėms, taip pat ir bažnyčioje. Bet to nepakanka. Mat bažnyčioje valdymas nėra paprasta jos narių religinių poreikių koordinavimo funkcija. Kristus bažnyčia įsteigė kaip savo visuotinio išganimo valios ženklą. Dievas norėjo bažnyčios kaip vietos, kur visi ir bet kokio laikmečio žmonės gautų atpirkimo vaisius, patirtų naują gyvenimą mums dovanota Kristaus. Šia prasme, bažnyčios prigimtis yra sakramentinė. Ji be abejo turi išorinį ir institucinį matmenį su savo struktūromis, ir tuo pat metu yra veiksmingas bendrystės ženklas, per kurį dalyvaujame pačios trejybės gyvenime. Tad bažnyčios valdymas niekada nėra vien techninis klausimas. Jis visada turi būti orientuotas į tikinčiųjų dvasinį gėrį. Net sitiktinai Paulius mini valdymą tarp šventosios dvasios suteikiamų charizmų. Taip reikia žvelgti ir į vadovavimą tikinčiųjų draugijoms, bažnytiniams judėjimams. Jiems dažnai vadovauja tikintieji pasauliečiai, tokiu būdu dalyvaudami Kristaus karališkojoje tarnystėje gautoje per krikštą. Tarnauti kitiems tikintiesiems ir bendruomenės gyvenimui jie skiriami per laisvus rinkimus, kuriuos reikia suprasti kaip bendruomeninės įžvalgos apraišką. Iš to, kad bendruomenės nariai kai kuriuose savo tikėjimo broliuose įžvelgia dvasios duotą valdymo dovaną, išplaukia bent 3 pasekmės. Pirma, valdymas turi tarnauti visos bendruomenės, draugijos ir bažnyčios labui. Valdymas bažnyčioje negali tarnauti asmeniniams interesams ar pasauliui būdingoms prestižo ir galios formoms. Antroji pasekmė. Bendruomenių ir draugijų valdymas negali būti primestas iš viršaus, kaip minėjote, jis turi būti bendruomenėje atpažįstama ir laisvai priimama dovana. Todėl svarbu, kad ji būtų iškelta laisvų rinkimų būdu. Trečioji pasekmė yra ta, kad kaip ir kiekvieną charizmą, taip ir draugijų valdymą gali vertinti ganytojai, kuriems patikėta rūpintis charizmo autentiškumu ir tvarkingu naudojimu. Valdymo klausimai, senot popiežiaus Leono, visada reikia turėti akiratyje ir šias paprastas gairias. Abipusį įsiklausimą, bendrą atsakomybę, skaidrumą, brolišką artumą, bendruomeninę įžvalgą, subsidiarumą ir visų atsakingą įsitraukimą. Atsižvelgti kultūrinius, asmenų ypatumus, individualius charakterius. Visa tai tikinčiųjų draugijų ir bažnytinių judėjimų vyresniesiems dera derinti su konkrečia jų bendruomenių istorija, tapatybė. Idealais išlaikyti gyvų jų paveldą ir tuo pat metu būti pranašiškai atviriems, kad sugebėtų reaguoti į naujus iššūkius, skaityti laiko ženklus, žengti į naujas misijos sritis.
2: Altro elemento di vitale importanza è la comunione.
1: Kitas gyvybiškai svarbus elementas yra bendrystė. Vadovaujantieji turi būti labai atidus bendrystės išsaugojimui, augimui ir stiprinimui savo draugijų viduje, taip pat su kitomis bažnytinėmis bendruomenėmis ir visa bažnyčia. Kiekviena autentiška charizma savaime apima ištikimybę bažnyčiai ir atvirumą jai. Mėlėjai, dėkoju jums už tai, kas esate ir ką darote.
2: L'associazione di fedeli e i movimenti ecclesiali sono un dono inestimabile per la Chiesa.
1: Tikinčiųjų draugijos ir bažnytiniai judėjimai yra neįkainojama dovana bažnyčiai, sakė Leonas, pabrėžęs audiencijos

0: Ketvirtadienį gegužės 21-ąją skiriamuosius raštus popiežiui įteikė 8 šalių – Sierra Leonės, Bangladešo, Jemeno, Ruandos, Namibijos, Mauricijos, Čado ir Šri Lankos ambasadoriai prie Šventojo sosto.
1: I wish to renew the appeal I made in my address to the members of the diplomatic corps this past January.
0: Sveikindamas juos, Leonas XIV pakartojo raginimą, kurį išsakė savo kalboje diplomatinio korpuso nariams per sausio mėnesį vykusią tradicinę naujametinę audienciją. Šiuo metu, kai siekiama taikos ginklais, skubiai reikia sugrįžti prie diplomatijos, kuris skatintų dialogą ir ieškotų sutarimo visais lygmenimis – dvišalių, regioninių ir daugiašalių. Reikia dialogo, kurį įkvėptų nuo širdžios pastangos ieškoti į taiką vedančių kelių. Dialogo, kuriame žodžiai atitiktų tikrovę be iškraipimų ar priešiškumo. Tik tuomet bus galima įveikti nesusipratimus ir atkurti pasitikėjimą tarptautinių santykių kontekste.
1: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
0: Tačiau toks nuoširdus ir aiškus dialogas, sakė popiežius, bus įmanomas tik tuomet, jei jį lydės širdies atsivertimas. Tai yra pasirengimas atsisakyti savo siaurų interesų ir siekti bendro gėrio.
1: No nation, no society and no international order can call itself just and humane if it measures its success solely by power.
0: Ne viena valstybė, ne viena visuomenė ir jokia tarptautinė tvarka nebus teisinga ir žmoniška, jei savo sėkmę matuos vien galia ir nauda, nepaisydama tų, kurie gyvena visuomenės paribiuose. Popiežius priminė, kad krikščionims jų tikėjimas yra svarbus veiksnys, skatinantis siekti bendro gėrio. Iš tiesų, Kristaus meilė mažiausiems ir pamirštiesiems įpareigoja atmesti visas egoizmo formas, dėl kurių vargstantieji ir pažeidžiamieji lieka nematomi. Pasak popiežiaus, būtent tokia nesavanaudiško solidarumo dvasia turi įkvėpti ir diplomatų tarnystę, bei stiprinti tarptautinės organizacijas, kad jos kurtų žmonių ir tautų susitikimo erdves. Tarptautinės daugiašalės institucijos ir toliau išlieka nepakeičiamais įrankiais, sprendžiant ginčius ir skatinant bendradarbiavimą. Dabartiniu metu, kai geopolitinė įtampa vis labiau skaldo pasaulį, būtina siekti, kad tarptautinės daugiašalės organizacijos būtų veiksmingesnės ir labiau siektų žmonijos šeimos vienybės.
1: Your service as ambassadors constitutes a valuable bridge of trust and cooperation between your countries and the Holy See.
0: Baigdamas sveikinimą naujiems 8 valstybių ambasadoriams, popiežius sakė, kad jų tarnystė yra svarbi pasitikėjimo ir bendradarbiavimo tarp jų valstybių ir Šventojo sosto ugdymo priemonė.
1: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
0: Meldžiu, kad mūsų bendros pastangos skatintų įsipareigojimą dvišaliam ir daugiašaliam bendradarbiavimui ir padėtų atkreipti dėmesį į tuos, kurie dažnai lieka pamiršti mūsų visuomenių paribiuose, sakė popiežius Leonas. Ketvirtadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos prezidiumą. Pirmininką vyskupą Mariano Kročatą, 4 vicepirmininkus ir generalinį sekretorių. Audiencijoje dalyvavo ir nuncijus Europos Sąjungoje arkivyskupas Bernardito Auza. Tai buvo jau antrasis komisijos vadovybės susitikimas su Leonu XIV. Pirmasis įvyko pernai vos kelioms dienoms praėjus po popiežiaus išrinkimo. Apie ketvirtadienį audienciją pasakoja vienas iš komisijos vicepirmininkų, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
2: Mėly Vatikano radijo klausytojai, džiaugiuosi galėdamas lankytis amžiname mieste, kaip vyskupam neretai tenka, ir šiandieną vyskupų komisijos, kurią mes sutrumpintai vadiname komečė, jos darbo rėmuose turėjom susitikimą su Šventųjų Tėvų, popiežiumi Leonu XIV. Taip pat turėsime

0: Susitikimas su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolin, su taip pat arkivyskupu Paul Gallagher, kuris užsienio ryšius palaiko Vatikano, kuris taip pat netrukus birželio pabaigoje lankysis Lietuvoje kaip specialus popiežiaus pasiuntinys. Ir tai daugiausia europinės temos šiuose susitikimuose. Kartu pristatome mūsų darbą, galimybes ir miela, kad šventasis tėvas Leonas XIV tikrai parodė tokį didelį dėmesį per audienciją, kuri trunka gerą pusvalandį, neįmanoma visų temų aptarti, tačiau ta tokia bendradarbiavimo dialogo tema šiame pokalbėje buvo labai svarbi, žvelgiant į pasaulio kontekstą, kai matome visą eilę karinių konfliktų, kurie paliečia taip pat ir Europą šalia Ukrainoje. Šiuo metu žinome gerai Irano ir Artimųjų Rytų situaciją, taip pat kai kurios Afrikos šalys labai kenčia nuo tikrai sudėtingų įtampų, kurios virsta kariniais konfliktais. Ir tame kontekste ES tampa kaip tokiu vienetu, kuris apjungia daugelį šalių ne tik teisiškai, ne tik ekonomiškai, bet taip pat gebėjimu dialoguoti, kai ir didesni, ir mažesni valstybiniai subjektai yra girdimi ir kaip ir visada yra įvairių iššūkių ir sunkumų, tačiau vis tik šis mechanizmas kartu tampa tam tikrų pavyzdžių, kad ne vienas žmogus nusprendžia ir staiga nuo jo asmeninių kažkokių nuotaikų ambicijų gali tiek daug priklausyti pasaulinėje aplinkoje. Tai ES tampa kartu ir tam tikrų tokių švienos pusės kiek tai biurokratiškų modelių, bet kita vertus vis tik tai dialogo erdvė, kur ne konfrontacija, ne kariniai konfliktai sprendžia, kas stipresnis ir kas nugali ir kas priima sprendimus, bet vis tik yra ta tokia demokratinė dialogo erdvė, kuri žvelgiant krikščionio žvilgsnio yra pavyzdys ir siekinys ir kitose pasaulio vietose. Šventas tėvas taip pat pokalbio pradžioje užsiminė apie daugelį ir vilties ženklų. Nežiūrint daugybės iššūkių, tikrai esame realistai ir nesame akis užmerkę ir galvą į smėlį įsikasę. Vis tik nežiūrint tų didelių iššūkių ir šiandieninėme pasaulyje, Europos erdvėje, aplink ES, vis tik yra daug tų ir vilties ženklų, kuriuos taip pat mums visiškai pravartu pastebėti ir kaip tik artėjant sekminių šventei. Šventoji dvasia apjungia visą bažnyčią vienyje ir taip pat atskirus tikinčiuosius, atskiras bažnytinės bendruomenės. Tai mums labai simboliškai nuskamba dialogo, bendradarbiavimo, įvertinant visus ir skirtingumus ir to neneigiant, bet kartu siekiant galimų bendrų teigiamų rezultatų.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jordanijoje tarnaujantis Jeruzalės lotynų patriarchato vyskupas pagalbininkas ir patriarcho vikaras Amane, vyskupas Ijadas Tvalas, interviu Italijos katalikų dienraščio Avenire kalbėjo apie krikščionių padėtį artimuosiuose rytuose, karo poveikį kasdieniam gyvenimui ir Jordanijos vaidmenį regione. Nepaisant didžiulių geopolitinių įtampų Jordanija, tebėra viena svarbiausių stabilumo, dialogo ir taikaus sambuvio atramų artimuosiuose rytuose. Pasak vyskupo, katalikų bažnyčia Jordanijoje nėra marginali bendruomenė. Ji jau daug amžių aktyviai dalyvauja šalies gyvenime per švietimą, socialinę veiklą ir pastoraciją. Bažnyčia yra neatsiejama nacionalinio audinio dalis. Tad ir jo kaip vyskupo tarnystė šiame krašte neapsiriboja vien vidiniu bažnyčios gyvenimu. Šiame regione ganytojo misija neišvengiamai susijusi su visuomenės gyvenimu, istorijos žaizdomis ir žmonių kasdieniais sunkumais. Būti vyskupu reiškia lydėti žmonės, bet taip pat būti atsakomybės, dialogo ir pilietinės sąžinės balsu, sakė Jadas Tvalas. Kalbėdamas apie besitęsiančių konfliktų poveikį, vyskupas sakė, kad karo našta jaučiama, net jei kovos nevyksta tiesiogiai Jordanijos teritorijoje. Konflikto svorį jaučiame kiekvieną dieną, teigė jis, minėdamas vis didesnę baimę dėl ateities ir ekonominį nestabilumą. Situacija dar labiau apsunkina didelis pabėgėlių skaičius bei riboti šalies ištekliai. Krizės našta visų pirma slegia šeimas ir jaunimą. Šiandien svarbiausi poreikiai yra užtikrinti darbo vietas jaunimui, remti šeimas ir padėti pažeidžiamiausiems žmonėms. Tai visų pirma valstybės rūpestis, tačiau ir bažnyčiai šiuos iššūkius atsako per parapijų, mokyklų, karitas ir įvairių katalikiškų organizacijų veiklą. Vyskupas Tvalas taip pat kalbėjo apie bažnyčios vaidmenį dialoge tarp skirtingų religinių ir etninių bendruomenių. Mūsų kalba tai kasdienio gyvenimo kalba – ugdymas, rūpestis, išklausimas, artumas. Pasak vyskupo, tikras dialogas gimsta ne iš oficialių pareiškimų, bet iš santykių tarp žmonių. Todėl mokyklos, labdaros iniciatyvos ir tarp religiniai projektai tampa vietomis, kur žmonės mokosi priimti kitus, visų pirma kaip asmenis, o ne kaip skirtingų religijų ar tautybių atstovus. Kalbėdamas apie taikos perspektyvas artimuosiuose rytuose vyskupas pabrėžė, kad taika tai ne politinė deklaracija, bet ilgas ir kantrus procesas. Dėl to būtina nuolat siekti kurti konkrečias sąlygas žmonėms oriai gyventi, investuoti į šeimas, darbo vietas, socialinį teisingumą. Jei žmonės neturės geresnio gyvenimo perspektyvos, sunku reikalauti, kad jie tikėtų taika. Tai labai artimai susiję ir su dažnu žmonių apsisprendimu emigruoti. Žmonės išvyksta tada, kai nebemato galimybės oriai gyventi savo krašte. Vis dėlto vyskupas nemano, kad krikščionių skaičiaus mažėjimas regione yra neišvengiamas. Būtina rimtai investuoti į šeimą, darbą ir visuomenės pažangą, kad žmonės matytų ateitį savo tėvynėje. Baigdamas pokalbį vyskupas pabrėžė, kad būti krikščionių artimuosiuose rytuose reiškia ne užsidaryti mažumoje, bet siekti gyventi visavertį pilietinį gyvenimą drauge su visais visuomenės nariais. Kad taip iš tiesų galėtų būti, šioms bendruomenėms šiandien ypač reikalingas tarptautinis tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių palaikymas.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Leono XIV audiencija bažnytinių judėjimų ir draugijų vadovams. Nauji 8 valstybių ambasadoriai prie Šventojo Sosto įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Popiežius Leonas susitiko su ES vyskupų konferencijų komisijos prezidiumu. Apie susitikimą mums papasakos vienas komisijos vicepirmininkų vyskupas Rimantas Norvila. Jordanijos vyskupo interviu apie šalies katalikų bendruomenės gyvenimą.
1: Gegužės 21-ąją Leonas XIV priėmė tikinčiųjų asociacijų, bažnytinių judėjimų ir naujų bendruomenių vyresniuosius, dalyvaujančius 2 dienų trukmės pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtame susitikime. Pasak dikasterijos pranešimo, Romoje susirinko virš 100 vyresniųjų.
2: In ogni entità sociale si avverte la necessità di avere persone e strutture adeguate.
1: Kiekviename socialinėme darinyje jaučiama būtinybė turėti tinkamus žmones ir struktūras, tvarkančius ir koordinuojančius bendrą gyvenimą. Pats žodis valdyti reiškia, priminė graikišką žodžio etimologiją, Leonas, valdyti laivą, laikyti laivo vairą. Tad galima būtų pasakyti, kad valdyti tai suteikti bendruomeniai tokią kryptį, kuri užtikrintų, kad bendruomenė būtų augimo vieta ją sudarantiems žmonėms, taip pat ir bažnyčioje. Bet to nepakanka. Mat bažnyčioje valdymas nėra paprasta jos narių religinių poreikių koordinavimo funkcija. Kristus bažnyčia įsteigė kaip savo visuotinio išganimo valios ženklą. Dievas norėjo bažnyčios kaip vietos, kuri visi ir bet kokio laikmečio žmonės gautų atpirkimo vaisius, patirtų naują gyvenimą mums dovanota Kristaus. Šia prasme, bažnyčios prigimtis yra sakramentinė. Ji be abejo turi išorinį ir institucinį matmenį su savo struktūromis ir tuo pat metu yra veiksmingas bendrystės ženklas, per kurį dalyvaujame pačios trejybės gyvenime. Tad bažnyčios valdymas niekada nėra vien techninis klausimas. Jis visada turi būti orientuotas į tikinčiųjų dvasinį gėrį. Net sitiktinai Paulius mini valdymą tarp šventosios dvasios suteikiamų charizmų. Taip reikia žvelgti ir į vadovavimą tikinčiųjų draugijoms, bažnytiniams judėjimams. Jiems dažnai vadovauja tikintieji pasauliečiai, tokiu būdu dalyvaudami Kristaus karališkojoje tarnystėje gautoje per krikštą. Tarnauti kitiems tikintiesiems ir bendruomenės gyvenimui jie skiriami per laisvus rinkimus, kuriuos reikia suprasti kaip bendruomeninės įžvalgos apraišką. Iš to, kad bendruomenės nariai kai kuriuose savo tikėjimo broliuose įžvelgia dvasios duotą valdymo dovaną, išplaukia bent 3 pasekmės. Pirma, valdymas turi tarnauti visos bendruomenės, draugijos ir bažnyčios labui. Valdymas bažnyčioje negali tarnauti asmeniniams interesams ar pasauliui būdingoms prestižo ir galios formoms. Antroji pasekmė. Bendruomenių ir draugijų valdymas negali būti primestas iš viršaus. Kaip minėjote, jis turi būti bendruomenėje atpažįstama ir laisvai priimama dovana. Todėl svarbu, kad ji būtų iškelta laisvų rinkimų būdu. Trečioji pasekmė yra ta, kad kaip ir kiekvieną charizmą, taip ir draugijų valdymą gali vertinti ganytojai, kuriems patikėta rūpintis charizmo autentiškumu ir tvarkingu naudojimu. Valdymo klausimai, senot popiežiaus Leono, visada reikia turėti akiratyje ir šias paprastas gairias. Abipusį įsiklausimą, bendrą atsakomybę, skaidrumą, brolišką artumą, bendruomeninę įžvalgą, subsidiarumą ir visų atsakingą įsitraukimą. Atsižvelgti kultūrinius, asmenų ypatumus, individualius charakterius. Visa tai tikinčiųjų draugijų ir bažnytinių judėjimų vyresniesiems dera derinti su konkrečia jų bendruomenių istorija, tapatybe, idealais, išlaikyti gyvų jų paveldą ir tuo pat metu būti pranašiškai atviriems, kad sugebėtų reaguoti į naujus iššūkius, skaityti laiko ženklus, žengti į naujas misijos rytis.
2: Altro elemento di vitale importanza è la comunione.
1: Kitas gyvybiškai svarbus elementas yra bendrystė. Vadovaujantieji turi būti labai atidus bendrystės išsaugojimui, augimui ir stiprinimui.

0: savo draugijų viduje, taip pat su kitomis bažnytinėmis bendruomenėmis ir visa bažnyčia. Kiekviena autentiška charizma savaime apima ištikimybę bažnyčiai ir atvirumą jai. Mėlėjai, dėkoju jums už tai, kas esate ir ką darote.
1: Le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali sono un dono inestimabile per la Chiesa.
0: Tikinčiųjų draugijos ir bažnytiniai judėjimai yra neįkainojama dovana bažnyčiai, sakė Leonas, pabrėžęs audiencijos dalyvių turtą, gerai suformuotus narius, puikius evangelizuotojus, jaunulius, pašaukimus santukai ar kunigystei. Charizmų, dovanų ir apaštalavimo metodų įvairovė, išugdyta metų tikmėje, leidžia jums veikti kultūros, meno, socialinėje ir darbo srityse, visur nešant evangelijos šviesą. Saugokite ir su Dievo malone puoselėkite visas šias dovanas. Bažnyčia jūs remia ir lydi. Atsisveikindamas juos užtikrino popiežius.
2: Ketvirtadienį gegužės 21-ąją skiriamuosius raštus popiežiui įteikė 8 šalių – Sierra Leonės, Bangladešo, Jemeno, Ruandos, Namibijos, Mauricijos, Čado ir Šri Lankos ambasadoriai prie Šventojo sosto.
1: I wish to renew the appeal I made in my address to the members of the diplomatic corps this past January.
2: Sveikindamas juos, Leonas 14-asis pakartojo raginimą, kurį išsakė savo kalboje diplomatinio korpuso nariams per sausio mėnesį vykusią tradicinę naujametinę audienciją. Šiuo metu, kai siekiama taikos ginklais, skubiai reikia sugrįžti prie diplomatijos, kuris skatintų dialogą ir ieškotų sutarimo visais lygmenimis – dvišalių, regioninių ir daugiašalių. Reikia dialogo, kurį įkvėptų nuoširdžios pastangos ieškoti į taiką vedančių kelių. Dialogo, kuriame žodžiai atitiktų tikrovę be iškraipimų ar priešiškumo. Tik tuomet bus galima įveikti nesusipratimus ir atkurti pasitikėjimą tarptautinių santykių kontekste.
1: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
2: Tačiau toks nuoširdus ir aiškus dialogas, sakė popiežius, bus įmanomas tik tuomet, jei jį lydės širdies atsivertimas. Tai yra pasirengimas atsisakyti savo siaurų interesų ir siekti bendro gėrio.
1: No nation, no society and no international order can call itself just and humane if it measures its success solely by power.
2: Ne viena valstybė, ne viena visuomenė ir jokia tarptautinė tvarka nebus teisinga ir žmoniška, jei savo sėkmę matuos vien galia ir nauda, nepaisydama tų, kurie gyvena visuomenės paribiuose. Popiežius priminė, kad krikščionims jų tikėjimas yra svarbus veiksnys, skatinantis siekti bendro gėrio. Iš tiesų, Kristaus meilė mažiausiems ir pamirštiesiems įpareigoja atmesti visas egoizmo formas, dėl kurių vargstantieji ir pažeidžiamieji lieka nematomi. Pasak popiežiaus, būtent tokia nesavanaudiško solidarumo dvasia turi įkvėpti ir diplomatų tarnystę, bei stiprinti tarptautinės organizacijas, kad jos kurtų žmonių ir tautų susitikimo erdves. Tarptautinės daugiašalės institucijos ir toliau išlieka nepakeičiamais įrankiais, sprendžiant ginčius ir skatinant bendradarbiavimą. Dabartiniu metu, kai geopolitinė įtampa vis labiau skaldo pasaulį, būtina siekti, kad tarptautinės daugiašalės organizacijos būtų veiksmingesnės ir labiau siektų žmonijos šeimos vienybės.
1: Your service as ambassadors constitutes a valuable bridge of trust and cooperation between your countries and the Holy See.
2: Baigdamas sveikinimą naujiems 8 valstybių ambasadoriams, popiežius sakė, kad jų tarnystė yra svarbi pasitikėjimo ir bendradarbiavimo tarp jų valstybių ir Šventojo sosto ugdymo priemonė.
1: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
2: Meldžiu, kad mūsų bendros pastangos skatintų įsipareigojimą dvišaliam ir daugiašaliam bendradarbiavimui ir padėtų atkreipti dėmesį į tuos, kurie dažnai lieka pamiršti mūsų visuomenių paribiuose, sakė popiežius Leonas. Ketvirtadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė ES vyskupų konferencijų komisijos prezidiumą. Pirmininką vyskupą Mariano Kročatą, 4 vicepirmininkus ir generalinį sekretorių. Audiencijoje dalyvavo ir nuncijus ES arkivyskupas Bernardito Auza. Tai buvo jau antrasis komisijos vadovybės susitikimas su Leonu XIV. Pirmasis įvyko pernai vos kelioms dienoms praėjus po popiežiaus išrinkimo. Apie ketvirtadienį audienciją pasakoja vienas iš komisijos vicepirmininkų, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
3: Mėly Vatikano radijo klausytojai, džiaugiuosi galėdamas lankytis amžiname mieste, kaip vyskupam neretai tenka, ir šiandieną vyskupų komisijos, kurią mes sutrumpintai vadiname komečė, jos darbo rėmuose turėjom susitikimą su Šventųjų Tėvų, popiežiumi Leonu XIV, taip pat turėsime susitikimą su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolin, su taip pat arkivyskupu Paul Gallagher, kuris užsienio ryšius palaiko Vatikano, kuris taip pat netrukus birželio pabaigoje lankysis Lietuvoje kaip specialus popiežiaus pasiuntinys. Ir tai daugiausiai europinės temos šiuose susitikimuose. Kartu pristatome mūsų darbą, galimybes. Ir miela, kad šventasis tėvas Leonas XIV tikrai parodė tokį didelį dėmesį. Per audienciją, kuri trunka gerą pusvalandį, neįmanoma visų temų aptarti, tačiau ta tokia bendradarbiavimo dialogo tema šiame pokalbėje buvo labai svarbi, žvelgiant į pasaulio kontekstą, kai matome visai eilę karinių konfliktų, kurie paliečia taip pat ir Europą šalia Ukrainoje. Šiuo metu žinome gerai Irano ir artimųjų rytų situaciją, taip pat kai kurios Afrikos šalys labai kenčia nuo tikrai sudėtingų įtampų, kurios virsta kariniais konfliktais. Ir tame kontekste ES tampa kaip tokiu vienetu, kuris apjungia daugelį šalių ne tik teisiškai, ne tik ekonomiškai, bet taip pat gebėjimu dialoguoti, kai ir didesni, ir mažesni valstybiniai subjektai yra girdimi. Ir kaip ir visada yra įvairių iššūkių ir sunkumų, tačiau vis tik šis mechanizmas kartu tampa tam tikrų pavyzdžių, kad ne vienas žmogus nusprendžia ir staiga nuo jo asmeninių kažkokių nuotaikų ambicijų gali tiek daug priklausyti pasaulinėje aplinkoje. Tai ES tampa kartu ir tam tikrų tokių švienos pusės kiek tai biurokratiškų modelių, bet kita vertus vis tik tai dialogo erdvė, kur ne konfrontacija, ne kariniai konfliktai sprendžia, kas stipresnis ir kas nugali ir kas priima sprendimus, bet vis tik yra ta tokia demokratinė dialogo erdvė, kuri žvelgiant krikščionio žvilgsnio yra pavyzdys ir siekinys ir kitose pasaulio vietose. Šventas tėvas taip pat pokalbio pradžioje užsiminė apie daugelį ir vilties ženklų. Nežiūrint daugybės iššūkių, tikrai esame realistai ir nesame akis užmerkę ir galvą į smėlį įsikasę. Vis tik nežiūrint tų didelių iššūkių ir šiandieninėme pasaulyje, Europos erdvėje, aplink Europos Sąjungą, vis tik yra daug tų ir vilties ženklų, kuriuos taip pat mums visiškai pravartu pastebėti ir kaip tik artėjant sekminių šventei. Šventoji dvasia apjungia visą bažnyčią vienyje ir taip pat atskirus tikinčiuosius, atskiras bažnytinės bendruomenės. Tai mums labai simboliškai nuskamba dialogo, bendradarbiavimo, įvertinant visus ir skirtingumus ir to neneigiant, bet kartu siekiant galimų bendrų teigiamų rezultatų.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jordanijoje tarnaujantis Jeruzalės lotynų patriarchato vyskupas pagalbininkas ir patriarcho vikaras Amane, vyskupas Ijadas Tvalas, interviu Italijos katalikų dienraščio Avenire kalbėjo apie krikščionių padėtį artimuosiuose rytuose, karo poveikį kasdieniam gyvenimui ir Jordanijos vaidmenį regione. Nepaisant didžiulių geopolitinių įtampų Jordanija, tebėra viena svarbiausių stabilumo, dialogo ir taikaus sambuvio atramų artimuosiuose rytuose. Pasak vyskupo, katalikų bažnyčia Jordanijoje nėra marginali bendruomenė. Ji jau daug amžių aktyviai dalyvauja šalies gyvenime per švietimą, socialinę veiklą ir pastoraciją. Bažnyčia yra neatsiejama nacionalinio audinio dalis. Tad ir jo kaip vyskupo tarnystė šiame krašte neapsiriboja vien vidiniu bažnyčios gyvenimu. Šiame regione ganytojo misija neišvengiamai susijusi su visuomenės gyvenimu, istorijos žaizdomis ir žmonių kasdieniais sunkumais. Būti vyskupu reiškia lydėti žmonės, bet taip pat būti atsakomybės, dialogo ir pilietinės sąžinės balsu, sakė Jadas Tvalas. Kalbėdamas apie besitęsiančių konfliktų poveikį, vyskupas sakė, kad karo našta jaučiama, net jei kovos nevyksta tiesiogiai Jordanijos teritorijoje. Konflikto svorį jaučiame kiekvieną dieną, teigė jis, minėdamas vis didesnę baimę dėl ateities ir ekonominį nestabilumą. Situacija dar labiau apsunkina didelis pabėgėlių skaičius bei riboti šalies ištekliai. Krizės našta visų pirmas legė šeimas ir jaunimą. Šiandien svarbiausi poreikiai yra užtikrinti darbo vietas jaunimui, remti šeimas ir padėti pažeidžiamiausiems žmonėms. Tai visų pirma valstybės rūpestis, tačiau ir bažnyčiai šiuos iššūkius atsako per parapijų, mokyklų, karitas ir įvairių katalikiškų organizacijų veiklą. Vyskupas Tvalas taip pat kalbėjo apie bažnyčios vaidmenį dialoge tarp skirtingų religinių ir etninių bendruomenių. Mūsų kalba tai kasdienio gyvenimo kalba – ugdymas, rūpestis, išklausimas, artumas. Pasak vyskupo, tikras dialogas gimsta ne iš oficialių pareiškimų, bet iš santykių tarp žmonių. Todėl mokyklos, labdaros iniciatyvos ir tarp religiniai projektai tampa vietomis, kur žmonės mokosi priimti kitus, visų pirma kaip asmenis, o ne kaip skirtingų religijų ar tautybių atstovus. Kalbėdamas apie taikos perspektyvas artimuosiuose rytuose vyskupas pabrėžė, kad taika tai ne politinė deklaracija, bet ilgas ir kantrus procesas. Dėl to būtina nuolat siekti kurti konkrečias sąlygas žmonėms oriai gyventi, investuoti į šeimas, darbo vietas, socialinį teisingumą. Jei žmonės neturės geresnio gyvenimo perspektyvos, sunku reikalauti, kad jie tikėtų taika. Tai labai artimai susiję ir su dažnu žmonių apsisprendimu emigruoti. Žmonės išvyksta tada, kai nebemato galimybės oriai gyventi savo krašte. Vis dėlto vyskupas nemano, kad krikščionių skaičiaus mažėjimas regione yra neišvengiamas. Būtina rimtai investuoti į šeimą, darbą ir visuomenės pažangą, kad žmonės matytų ateitį savo tėvynėje. Baigdamas pokalbį vyskupas pabrėžė, kad būti krikščionių artimuosiuose rytuose reiškia ne užsidaryti mažumoje, bet siekti gyventi visą vertį pilietinį gyvenimą drauge su visais visuomenės nariais. Kad taip iš tiesų galėtų būti, šioms bendruomenėms šiandien ypač reikalingas tarptautinis tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių palaikymas.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.